0: bagian yang turun nih teman pro 2 ya. Masih ada lagu dari Topati Fabio Asher juga turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ya walaupun memang harus turun secepat itu, tapi jangan sampai dia keluar dari top 10 deh teman pro 2. Jadi jangan lupa untuk request lagunya ya. Langsung aja kita dengerin ini kolaborasi gitar khas Topati dan juga vokal emotional Fabio Ashernya. Bakalan bikin kamu bakalan sering dengerin lagu ini.
1: Peringkat 6. 6. 6. Peringkat 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6